Danas je 17. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 17. juna 1239. godine rođen je engleski kralj Edward I. Longshanks, koji je za vreme vladavine od 1272. do 1307. godine reformisao zakonodavstvo i uspostavio snažan administrativni sistem, proširivši ga i na Wales, čiju je autonomiju ukinuo. Prethodno je učvrstio kraljevsku vlast nad plemstvom, porazivši ga u baronskom ratu od 1264. do 1267. godine, ali nije uspeo da pokori Škotsku. Na današnji dan 1397. godine danska kraljica Margareta I. objedinila je pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku u takozvanu Kalmarsku uniju. Za kralja Danske, Švedske i Norveške proglasila je svog nećaka Erika Pomeranskog, ali je ostala tokom svog života pravi vladar Skandinavije. 17. juna 1665. godine Portugalci i Britanci potukli su Špance kod Montes Clarosa, posle čega je još jedna pobjeda nad Špancima kod Vilje Visiose osigurala ponovno uspostavljanje nezavisnosti Portugalije. Portugalci su se digli na ustanak protiv Španaca 1640. godine, nezadovoljni zajednicom sa Španijom, koja je ponovnu nezavisnost susedne zemlje priznala tek 1668. Na današnji dan 1682. godine rođen je švedski kralj Karlo XII. Njegova vladavina od 1697. do 1718. godine, tokom koje je uglavnom ratovao, označila je kraj Švedske kao evropske vele sile. Došao je na presto sa 15 godina 1697. godine, prekinuvši regenstvo koje je predvodila njegova baba Hedviga, majka Karla XI. Smatran je za najvećeg vojskovođu svog vremena, a poginuo je u invaziji na Norvešku 1718. godine. Na današnji dan 1696. godine umro je Jan III. Sobieski, veliki vojskovođa, kralj Poljske i veliki vojvoda od Litvanije, koji je tokom vladavine od 1674. do smrti onemogućio dublji prodor Turaka u Evropu. Prilikom druge opsade Beča 1683. godine vojska pod njegovom komandom je potukla Turke i oslobodila grad opsade. 17. juna 1848. godine austrijske trupe pod komandom generala Alfreda Windischgreca ugušile su ustanak Čeha u Pragu, podignut 5 dana ranije u vreme održavanja prvog sveslovenskog kongresa u tom gradu. Posle toga su raspušteni sveslovenski kongres i narodni odbor, a u Češkoj je, kao i u ostalim zemljama pod vlašću Habsburške monarhije, zavladao zloglasni Bachov apsolutizam. Na današnji dan 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od vodećih muzičkih stvaralaca 20. veka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila. Zadobio je slavu i kao dirigent i kao pijanist, najčešće na premijerama vlastitih dela. Poznata dela su baleti Žar ptica, Petruška, Posvećenje proleća i druga. 17. juna 1982. godine predsjednik Argentine, general Leopoldo Galtieri, podneo je ostavku posle poraza argentinske armije u Foklandskom ratu sa Velikom Britanijom. Rat je vođen od marta do juna 1982. za prevlast oko Foklandskih i Malvinskih ostrva, udaljenih oko 650 km od južnoameričkog kopna,

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 84 35.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio, 97,4 MHz.
2: Nova pesma, Aco Stanišić, Samo s tobom i BN Music.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.

0: Steam Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Ja volim Tim Radio. Tim Radio.